dofo a obemabuo wo ani da so asa e wo bre mu obi aso ntume mawa ne ka che o sesa nyame a wo som no na ye Israel nyankopon no obekyo onyame bekyo.